Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Ima yamala malama. Perie mi kamaya siya malama. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo de Deus. Amanda kamaya stei lei te malama. Ramaya siei. Siei mi lei ke maya lama. Eri e maya si ke malama. Eri oi mi lei o lama ya siei. Keri ke maya si ke malama.